0: smo ti dužni, juče srećni, danas tužni.
1: Garancija vrhunskog kvaliteta, kafa, sale.